Oțoman mai ești mitruță. Am să-i zic când vin lingoașii. Catrinșoara mea, nu-ți place bre, mitruță bre?

Ascultă-mi lacrima, ea tristă plânge în ființa mea, văzând cum mor în jur atâtea sărbători și păsări dragi și mândre flori. Gândește-te că că va veni o zi când morții din mormânt se vor trezi și te vor întreba de ce ai nimicit minunile ce viața le-a îndulcit.

Ia urcă spre aerul rece, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, mai sus din nori. Ca să cad încet apoi, să se transforme iar în mii de culori.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii cu vârsta de peste 16 ani vor putea propune autorităților inițierea elaborării unor decizii de interes public la nivel național sau local prin intermediul platformei e-democrație. Parlamentul a votat astăzi în a treia lectură proiectul de lege privind participarea publică în procesul decizional care introduce mecanismul inițiativei civice și consolidează instrumentele de participare a cetățenilor. Inițiativa civică va putea fi înregistrată pe platforma e-democrație sau transmisă autorităților publice în format electronic ori pe suport de hârtie. Aceasta va trebui să descrie problema care urmează să fie soluționată, să indice soluția propusă și să precizeze nivelul de acțiune vizat național sau local. Nu vor fi admise inițiativele care conțin limbaj ofensator sau amenințări la adresa securității naționale, ordinii publice ori sănătății persoanelor. După depunerea inițiativei, autoritatea vizată va avea la dispoziție cel mult 10 zile lucrătoare pentru verificarea admisibilității acesteia. Alegerile locale din 2027 vor fi organizate în baza noii structuri administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit speakerului, până la 31 august, procesul de amalgamare a fost unul voluntar, iar din 1 septembrie 2026, autoritățile trec la etapa de amalgamare normativă. Președintele Parlamentului a menționat că perioada pentru amalgamarea voluntară a fost extinsă cu o lună, timp în care localitățile care au dorit să participe la proces au beneficiat de asistență și au adoptat deciziile necesare. Începând cu 1 septembrie 2026, autoritățile trec la amalgamarea normativă. Igor Grosu a precizat că unele localități își exprimă deja reticența față de participarea la proces, însă statul dispune de mai multe mecanisme pe care le poate utiliza pentru ca reforma să fie dusă la bun sfârșit. Reforma administrativ-teritorială urmărește reorganizarea autorităților administrației publice locale și consolidarea capacității acestora de a furniza servicii publice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat ieri pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea totală a plății este de peste 2,3 milioane de lei. Potrivit CNAS, banii vor fi disponibile după procesarea plăților de către prestatori în cadrul serviciului guvernamental MPEI. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo pentru a primi banii în orice colț ale lumii. Totodată puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Publicitate. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
0: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE l-a convocat ieri pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova și i-a înmânat o notă de protest. Măsura vizează intenția Federației Ruse de a deschide 16 secții de votare în raioanele din stânga Nistrului pentru alegerile în Duma de Stat. MAE a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovenești. În acest context, reprezentanții instituției au solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în raioanele din stânga Nistrului, a subliniat MAE. MAE a comunicat anterior că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Astfel, organizarea proceselor electorale de către state străine pe teritoriul țării trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie curent. În Republica Moldova vor fi create agenții teritoriale pentru educație care vor înlocui actualele direcții de învățământ și vor gestiona activitatea școlilor din țară. Modificarea este operată în cadrul unei ample reforme inițiate de Ministerul Educației și Cercetării MEC Restart în Educație pentru asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii din țară prin crearea unui sistem unitar de management al învățământului general. Proiectul care prevede crearea noilor agenții a fost aprobat ieri de Parlament în lectura a doua cu votul a 53 de deputați. Noile agenții vor funcționa în subordinea MEC și vor administra rețeaua școlară. Ele vor deveni fondatoare ale școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 81 de bani cu 17 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 8 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 84 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
7: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
8: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii cu vârsta de peste 16 ani vor putea propune autorităților inițierea elaborării unor decizii de interes public la nivel național sau local prin intermediul platformei e-democrație. Parlamentul a votat astăzi în a treia lectură proiectul de lege privind participarea publică în procesul decizional, care introduce mecanismul inițiativei civice și consolidează instrumentele de participare a cetățenilor. Inițiativa civică va putea fi înregistrată pe platforma e-democrație sau transmisă autorităților publice în format electronic ori pe suport de hârtie. Aceasta va trebui să descrie problema care urmează să fie soluționată, să indice soluția propusă și să precizeze nivelul de acțiune vizat, național sau local. Nu vor fi admise inițiativele care conțin limbaj ofensator sau amenințări la adresa securității naționale, ordinii publice ori sănătății persoanelor. După depunerea inițiativei, autoritatea vizată va avea la dispoziție cel mult 10 zile lucrătoare pentru verificarea admisibilității acesteia. Alegerile locale din 2027 vor fi organizate în baza noii structuri administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit speakerului, până la 31 august, procesul de amalgamare a fost unul voluntar, iar din 1 septembrie 2026, autoritățile trec la etapa de amalgamare normativă. Președintele Parlamentului a menționat că perioada pentru amalgamarea voluntară a fost extinsă cu o lună, timp în care localitățile care au dorit să participe la proces au beneficiat de asistență și au adoptat deciziile necesare. Începând cu 1 septembrie 2026, autoritățile trec la amalgamarea normativă. Igor Grosu a precizat că unele localități își exprimă deja reticența față de participarea la proces, însă statul dispune de mai multe mecanisme pe care le poate utiliza pentru ca reforma să fie dusă la bun sfârșit. Reforma administrativ-teritorială urmărește reorganizarea autorităților administrației publice locale și consolidarea capacității acestora de a furniza servicii publice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat ieri pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea totală a plății este de peste 2,3 milioane de lei. Potrivit CNAS, banii vor fi disponibile după procesarea plăților de către prestatori în cadrul serviciului guvernamental MPAY. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestații sociale prin aplicația EVO pentru a primi banii în orice colț ale lumii. Totodată puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâne cu Radio Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Azi aflăm cum tratăm adenomul de prostată. Într-un studiu care a durat 6 luni și a implicat mai mult de 600 de subiecți cu adenom de prostată, 81% dintre subiecții care au consumat un preparat din urzică și-au ameliorat simptomele. În plus, testele pe animale au arătat că urzica poate stopa dezvoltarea cancerului de prostată. În cazul adenomului de prostată sunt recomandate tincturi de urzică, o linguriță de 4 ori pe zi și sucul de rădăcină și frunză de urzică, un pahar pe zi timp de 1-2 luni. Modul de preparare a tincturii este simplu. Spălați bine rădăcinile cu o perie și tăiați-le mărunt după ce s-au uscat foarte bine. Puneți-le într-o sticlă și adăugați peste țuică preparată în casă, alcool alimentar sau vodka. Lăsați la măcerat la loc călduros timp de 2 săptămâni. Filtrați printr-un tifon și apoi păstrați în frigider în sticluțe mici de culoare închisă. Tinctura poate fi preparată și din frunze proaspăt culese. Adăugați peste frunzele spălate și tăiate mărunt alcool alimentar și lăsați la măcerat 2 săptămâni. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Ai văzut, nu? De joi până duminică, avocado 92 lei 50 kg, ceapă galbenă 7 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAEL a convocat ieri pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova și i-a înmânat o notă de protest. Măsura vizează intenția Federației Ruse de a deschide 16 secții de votare în raioanele din stânga Nistrului pentru alegerile în Duma de Stat. MAE a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovenești. În acest context, reprezentanții instituției au solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în raioanele din stânga Nistrului, a subliniat MAE. MAE a comunicat anterior că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Astfel, organizarea proceselor electorale de către state străine pe teritoriul țării trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie curent. În Republica Moldova vor fi create agenții teritoriale pentru educație care vor înlocui actualele direcții de învățământ și vor gestiona activitatea școlilor din țară. Modificarea este operată în cadrul unei ample reforme inițiate de Ministerul Educației și Cercetării MEC Restart în Educație pentru asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii din țară prin crearea unui sistem unitar de management al învățământului general. Proiectul care prevede crearea noilor agenții a fost aprobat ieri de Parlament în lectura a doua cu votul a 53 de deputați. Noile agenții vor funcționa în subordinea MEC și vor administra rețeaua școlară. Ele vor deveni fondatoare ale școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 81 de bani cu 17 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 8 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 84 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio Play.

0: dai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei ar fi fost pusă în aplicare de mai multe companii din municipiul Chișinău specializate în importul și comercializarea mărfurilor electronice. În cadrul investigației, două persoane au fost reținute. Investigația este desfășurată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat SFS, în comun cu Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale PCCOX. Potrivit SFS și PCCOX, în cursul anului 2025, mai multe companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. În perioada 2-3 septembrie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație. Acțiunile au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova. În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale care ar putea prezenta relevanță pentru cauza investigată. Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea faptelor investigate. Totodată, două persoane, administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate, au fost reținute. Organul de urmărire penală și procurorii urmează să stabilească în condițiile legii măsurile procesuale care se impun în privința acestora. Ordinul privind semnarea și intrarea în vigoare a amendamentului numărul 1 la acordul de finanțare dintre Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie și Ministerul Muncii și Protecției Sociale ale Republicii Moldova destinat sprijinirii centrelor de plasament temporar pentru refugiați a fost publicat în Monitorul Oficial. Amendamentul semnat la Chișinău la 29 iulie 2026 prevede majorarea grantului nerambursabil destinat funcționării centrelor de plasament temporar pentru refugiați și acordării asistenței în sezonul rece. Valoarea totală a grantului crește de la 300.000 de franci elvețieni la 580.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 12,5 milioane de lei. Circa 13 miliarde de lei urmează să fie investiți în dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova în perioada 2026-2030, conform strategiei Educația 2030, programul de implementare al documentului fiind publicat astăzi în Monitorul Oficial. Programul vizează toate nivelurile de educație, de la creșe și grădinițe până la învățământul profesional, tehnic și universitar, precum și cercetarea, digitalizarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. În educația timpurie și învățământul general, programul prevede crearea a 5.000 de locuri în creșe, dotarea a cel puțin 400 de școli și grădinițe, renovarea blocurilor sanitare și dezvoltarea unei rețele de 90 de școli model. Curiculumul școlar urmează să fie revizuit, iar până în 2030 autoritățile și-au propus ca rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului să ajungă la cel puțin 90%. Un alt obiectiv este îmbunătățirea rezultatelor elevilor Republicii Moldova la testarea internațională PISA, care evaluează competențele tinerilor de 15 ani la citire, matematică și științe. Programul stabilește obiective și pentru învățământul profesional tehnic. Cel puțin 3.000 de elevi urmează să fie implicați în programe duale cu participarea a minimum 300 de companii private. Învățământul dual va fi extins și la nivel universitar cu obiectivul de a include cel puțin 1.000 de studenți. Universitățile își propun totodată să atragă anual cel puțin 3.000 de studenți străini, iar rata de inserție a absolvenților pe piața muncii să ajungă la 50%. O altă țintă stabilită în program este ca 7 din 10 absolvenții să aleagă să rămână în Republica Moldova. Documentul prevede investiții în blocuri de studii, cămine universitare, laboratoare și spații de recreere pentru studenți. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Bună! Știri plăcute la capitolul coperte. Vreți să spuneți coperte? Spuneți coperte. Vreți să spuneți coperți? Spuneți coperți. Ambele variante sunt în ordine. Niciuna nu e greșită conform dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic, ediția 2005. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt. Numai bine vă doresc!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market. Doar prețuri mici.
4: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Eu mult prea dedicat să urc pe al meu val fără să vreau atunci. Am fost mereu plecat, dar din tot ce am cântat, cel mai de suflet cântec

0: Le eșuează? Lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Salutare, prieteni! Sunt Elena Manciu.

Plângând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Gospodăriile din Republica Moldova pot beneficia în perioada 4-13 septembrie curent de vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea unor electrocasnice eficiente energetic în cadrul unei noi sesiuni a programului guvernamental EcoVoucher finanțată de Uniunea Europeană. Programul este destinat sprijinirii familiilor care doresc să înlocuiască electrocasnicele vechi cu echipamente care consumă mai puțină energie. În această sesiune, voucherele pot fi utilizate pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă CNED, echipamentele eligibile trebuie să respecte standardele de eficiență energetică și cerințele de conformitate europene. Prin înlocuirea aparatelor electrocasnice cu unele mai eficiente, gospodăriile își pot reduce consumul de energie electrică și implicit cheltuielile pentru facturi. Importurile de cereale și oleaginoase vor fi supuse unui regim provizoriu de licențiere până la 31 octombrie 2026. Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua proiectul de lege care prevede instituirea acestui mecanism fără posibilitatea prelungirii termenului. Documentul a fost criticat de opoziție. Raportul proiectului a fost prezentat în plen de vicepreședintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Dorian Istrati. Vicepreședintele Comisiei a precizat că documentul a fost examinat și în contextul propunerii și obiecțiilor formulate în avizul Guvernului și în avizul Direcției Generale Juridice a Secretarului Parlamentului. Inițiativa legislativă aparține președintelui Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Potrivit notei de fundamentare, licențierea provizorie urmărește prevenirea afectării producătorilor agricoli autohtoni de importurile masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Autorul proiectului menționează că în prezent prețul grâului pe piața internă este cu 1,5 lei mai mic decât prețul din portul Constanța. Cererile pentru eliberarea licențelor de import vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Licența de import va fi eliberată gratuit. Lucrările de amenajare a sensului giratoriu de la intersecția drumurilor naționale M1 și R4 în apropierea localităților Ciurescu, Cricova și Goianul Nou au fost finalizate, iar obiectivul a fost dat în exploatare. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor AND, amenajarea intersecției a fost necesară din cauza traficului intens și a riscurilor de accidente înregistrate în zonă. Zilnic, pe acest sector circulă în medie peste 7300 de autovehicule pe M1 și circa 8000 de autovehicule pe R4. Noul sens giratoriu are o rază de 11 metri și 4 brațe de acces, precum și o insulă centrală și insule separatoare pentru dirijarea traficului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei, și în această amiază. E vineri, ultima zi de muncă pentru mulți dintre voi și parcă gândul ne este deja la zilele de odihnă, la oamenii dragi și la lucrurile care ne aduc bucurie. Ne întâlnim ca de fiecare dată cu gânduri bune, mesaje frumoase și melodii îndrăgite aici la Radio Play pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. La microfon, Veronica Suruceanu și vă salut! Bine ați venit la ora cu dedicații! Să avem împreună o zi de vineri frumoasă și un sfârșit de săptămână pe măsură! Același număr de telefon rămâne valabil pentru fiecare zi, pentru fiecare ediție a orei dedicației, 0937 2 de 9, numărul de telefon pentru dedicații. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Deja ne scrie doamna Tamara, este prima cumva care vine în fiecare zi cu un gând de salut și cu un mesaj frumos. Bună ziua, Radio Play, salutare plăieșilor și la toți ascultătorii, dragă Veronica. Azi am o solicitare, doresc melodia din repertoriul lui Fuego, Rău mă dor, ochii mă dor. Acest cântec îl va asculta și nepotul meu, Sandu Teacă, din România, Vâlcea. Vom asculta cu plăcere și vă mulțumim, o zi bună vă dorim, în continuare cu dispoziție și numai bine.

0: ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor. Aș dori să ascult melodia care a răsunat astăzi până la ora 12:35 de minute pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Play. Astăzi la 12:32 de minute a răsunat melodia în interpretarea Laurenției Coptileț, Dragostea ne bate în poartă. Deja am programat-o și pentru ora respectivă. Nouă, e cineva pe fir? Bună ziua! Alo?
1: Alo!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Bună ziua, suntem din satul Coloniță.
0: Vă ascult!
1: Familia mea, Valea Didilică.
0: Așa.
1: Am doi frați la Budești, în satul vecin, și iubesc ca pe ochii din cap. Și aș avea un cântec, așa, familiar, despre o soră și doi frați. Nu este așa ceva. Două surori și un frate.
0: Două surori și un frate. Cum are, drag? Să vă fie sănătoși și frații și...
1: Nevoți și sănătoși.
0: Mulțumim din toată inima. Să dea Dumnezeu. Numai bine, o zi frumoasă, cu drag.

0: Vă aștept în continuare cu mesaje, dragilor, de luni până vineri, la aceeași oră, de la 13 până la 15, sunt aici la Pupitru, în studioul de emisie Radio Play, și vă aștept cu mare drag să îi felicitați pe cei dragi sufletului vostru și să transmitem emoția mai departe prin intermediul radioului nostru. E cineva la telefon, 0903 de 729. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Aș dori cânticul de Alexandru Pătrașcu. Uh-huh. Mă întreabă lumea mereu de... Mă întreabă lumea de ce nu mai râd și eu. De străinul zice așa, vai de inimioara ta, vă rog frumos.
0: Melodia se numește Mândru vreau să-ți cânt.
1: Da. De Alexandru Pătrașcu, da?
0: Alexandru Pătrașcu, Mândru vreau
1: să-ți cânt.
0: Mulțumim,
1: o zi bună, sănătate și pace.
0: Să dea Dumnezeu, o zi frumoasă și dumneavoastră. Mulțumim.
1: Sănătate.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Alexandru Pătrașcu, m-am gândit mândru să-ți cânt, a răsunat la 13 și 24 de minute, dragilor. Continuăm cu mesaje frumoase aici la Radio Play, suntem la ora cu dedicații. Doamna Elena Gheorghe ne scrie: bună ziua, Veronica noastră de la Radio Play, aș dori să ascult cântecul de Neta Soare, Frăție e una în lume. Fie acest cântec pentru frățiorii mei și surioare. Vă mulțumesc anticipat, vă doresc o zi cu soare și pace. Mulțumim asemenea să aveți parte de o după-amiază frumoasă, binecuvântată și zile de sâmbătă și duminică însorite. Dragii mei, același număr de telefon rămâne valabil pentru dedicații în fiecare zi aici la Radio Play, 0900 372 de 9. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Vă așteptăm aici cu mesaje frumoase și cu melodii îndrăgite. Deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo, cu cine vorbim? Haideți să mai încercăm o dată. Vreau să vă rog, cei care ne sunați, în momentul în care ne sunați, să vorbiți imediat ce se deschide apelul, pentru că știu că radioul ajunge un pic difuziunea cu întârziere, cu câteva secunde întârziere, și atunci nu ne auzim aici. Dacă sunați, vorbiți instant. Eu vă aud și toată lumea vă aude. La fel așteptăm mesajele voastre și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații.

0: Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua! Doamne, nici nu vine crede. Plaiul meu natal. Mă numesc, eu sunt deodată, nu o să vorbesc mult, fiindcă cu vocea o leacă. Mă numesc Nadejda Ciorninchi. Îmi spun numele meu.
0: Așa. Da, doamne, Nadejda.
1: Vreau să vă rog să transmiteți o melodie pentru sătinii mii, dintr-un sătuc tare, tare micuț. Tare micuț. Eu cred că, nu știu dacă... Fiindcă la alegeri au fost numai 8 oameni, dar totuși mai sunt. O denumire, se numește satul Hârtop, cu un iaz care se numește Hulubița,
0: așa.
1: Un izvor care se spune izvorul lui Iosop, care duce drumul înspre Beștimac. Așa. Și unde când eram copii, eu am 73 de ani acum.
0: Mulți înainte.
1: Am ascultat prima dată, nu că am ascultat, dar așa s-au prezentat, sau cum se spune, Capela Corală Doina, pe deal.
0: Așa.
1: Pe deal am ascultat atunci prima dată Capela Corală Doina, unde, iată, acum cântă și nora mea. Nu m-am gândit atunci că o să am nora. Da. Și vreau să transmiteți pentru toți, pentru toți, cine mai este în sat, poate mă aud, poate... Căci este o perioadă de timp bună de când am plecat din sat. Un cântec, eu știu la alegerea dumneavoastră, mai spun o dată, sunt Nadia Ciorninca, așa îmi spuneau în sat.
0: Așa, doamna Nadia Ciorninca,
1: locuitor. Sănătate. Da.
0: Mulțumim din toată inima, doamna Nadejda. Din locuitoare, ați fost locuitoare a satului Hârtop?
1: Da, am fost locuitoare, da, am fost 7 elevi în clasă.
0: Uh-huh.
1: Da.
0: Puțin, dar buni.
1: Da. Mulțumim, o zi bună
0: dumneavoastră. O zi frumoasă, multă sănătate și dumneavoastră. Cu mare drag, mulțumim, mulțumim, o zi bună. Iată, dacă cineva ascultă radioul Plaie din satul Hârtop, o să vă amintiți cumva despre doamna care ne-a contactat recent la telefon, doamna Nadejda, îi transmite multă, multă sănătate și vom difuza o melodie despre satul meu drag sau vedem ce programăm noi în care să se regăsească toți sătenii cu inima mare. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Aș dori să dau, fac o felicitare pentru sora mea.
0: Vă
2: asta că Costea Garafălești.
0: Așa.
2: Sora de la Elenuța Fălești tot. Aș vrea să dau o felicitare. Doresc mulți ani fericiți și să ai bucurii de copii. Și din partea Meșa, soții, Maria, îi dorim multă, multă sănătate și cânte cu bătrânețe nu firea de cine au cânt acolo.
0: Am înțeles ce melodii solicitați, cu mare drag o voi include.
2: Vă mulțumesc și o zi bună în continuare.
0: O zi bună cu multă sănătate, mulțumim.

salut cu mare drag și comunitatea mea de pe TikTok, care s-au conectat la ora dedicației. Salutare și dacă aveți mesaje de transmis, vă rog să ni le scrieți, eu le voi transmite cu mare drag să ajungă la cel care este sărbătorit și care așteaptă un gând bun, un cuvânt bun, un mesaj de sănătate, un mesaj de la mulți ani. Astăzi este binevenit și nu doar astăzi, dar în fiecare zi și nu doar cu ocazii de zile de naștere. E binevenit cât mai des să ne spunem cuvinte frumoase celor dragi nouă, să știe că iubim, că îi apreciem și că le simțim absența uneori. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Dragilor, trecem ușor-ușor la dedicații, deja avem câteva melodii programate, rămâne să le savurați, audiție plăcută vă doresc, după care voi mai reveni cu mare drag aici să culegem cele mai frumoase și sincere gânduri de felicitare pentru cei dragi.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Dragii mei, la ora cu dedicații suntem și mesaje frumoase pentru cei dragi. Continuăm să citim mesaje. De altfel, avem multișoare deja și multe solicitări din partea dumneavoastră. Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie doamna Zina Țurcan. Vă rog să includeți melodia Eu bunel și tu bunică. Nu știu cine cântă, să-mi spuneți cine cântă. Vă spun chiar acum, este vorba despre melodia Am ajuns să fim bunei, în interpretarea lui Ruslan și a Marinei Pânzari. Am ajuns să fim bunei. Ei cântă așa, Eu bunel și tu bunică, e o melodie tare frumoasă, felicitări interpreților. Am programat-o deja, rămâneți aproape, doamna Zina. Bună ziua, numele meu este Constantin Timofte, sunt interpret de muzică populară. Așa, tu mi-ai scris, Constantin, salutare, mi-ai scris despre câteva melodii pe care vrei să le transmiți la radio. Bine, mă gândeam că e dedicație, revin eu cu un mesaj. Bună ziua, vreau să transmit un gând bun familiei Căldare din satul Hănăseni, raionul Cantemir. Le doresc multă sănătate, bucurii și numai bine în casă. Iar pentru dânsii aș vrea să fie dedicat cântecul Frate, frate, cu mult drag și cele mai frumoase gânduri, surioara lor, Doina Topalo. Mai am și câteva mesaje din partea comunității mele pe TikTok, s-au conectat aici live, îi salut cu mare drag și le mulțumesc că ne urmăresc. Așa, îi transmitem mulți anișori și o copilărie colorată lui Luca la cei doi anișori împliniți, îl felicită mama și solicită și o melodie de anișoara Puică, astăzi este ziua mea. Continuăm cu mesaje, Valentina și felicită soțul ei Pavel și îi dedică melodia Bărbatul vieții mele. La fel, sora Aliona îi transmite felicitări și la mulți ani fratelui Vasile din satul Hândești, de la sora Aliona, melodia O soră și un frate. Fina Svetlana își felicită nașa Oxana, îi mulțumește pentru că este în preajma ei și îi transmite multă, multă sănătate. Domnul Vasile Pasat din satul Ustia Glodeni, la o frumoasă vârstă de 73 de ani, onorabilă, respectabilă, îi dorim multă, multă sănătate, îl felicită fiul. Și din partea Lenuței din satul Scăieni, Don Dușeni, își salută cu metri. Aliona și Vasile, să fiți sănătoși și să vă întâlniți la mese frumoase de sărbătoare. Așa, pentru nepotul Gabriela și Dănuț din Chișinău, multă, multă sănătate. Doamna Maria Munteanu ne scrie, bună ziua frumoasă doamnă, astăzi este ziua mea și aș dori o melodie pentru mine. Vă mulțumesc frumos, vă felicităm, mulți ani frumoși și binecuvântați, să vă dea Dumnezeu. 0937 29 e numărul de telefon pentru dedicații și ne puteți continua să ne scrieți mesaje pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații.

0: 0900 372 29. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo?
0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vorbiți, vă rog, cu cine vorbim?
1: Mă numesc Lidia Zorelă, din Ghilene Vechi, Râșcani, și aș dori să o felicit pe nora mea, Mihaela Zorelă, am locuiești în România. Îi dăruiesc mult sănătate, fericire, bucurii de la băiețelul Luca și o cântec, am un or tare bun acolo.
0: Așa, de Nicolae Paleț, nora mea e cea mai bună.
1: Da. Mai scurt, mi-a sănătate mult, pași, pași în țară, noroc și mult sănătate.
0: Să dea Dumnezeu, mulțumim! La mulți ani și dumneavoastră și sărbătoare frumoasă! Bună ziua pentru Olga Machedon din satul Larga Nouă, Cahul, vrem o melodie la alegerea dumneavoastră, mulțumim! Și pentru doamna Ana Ipati, fetița o felicită și dorește multă sănătate, ani binecuvântați, și solicită melodia Ana Fată de la Munte de Alexandra Blaje.

Valentin și felicită fiul Vladimir. La mulți ani dorim și noi cu multă, multă sănătate. Dragilor, s-au adunat mai multe solicitări. Vom trece ușor, ușor la melodii și le vom asculta pe fiecare, rând pe rând, să fie cu mare drag pentru fiecare sărbătorită a acestei zile. La mulți ani cu multă, multă sănătate. Ruslan și Maria Pânzare, am ajuns să fim bunei și celelalte melodii solicitate. Rămâneți alături cu Radio Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tractoarele, remorcile și alte vehicule agricole și forestiere vor putea fi puse pe piață, înmatriculate și date în exploatare doar după omologare și prezentarea unui certificat de conformitate potrivit unui proiect de lege votat astăzi în prima lectură de Parlament. Inițiativa elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare transpune parțial în legislația națională regulamentul UE numărul 167 din 2013 și angajamentele asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul a fost prezentat în plen de către secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean, care a explicat că documentul urmărește armonizarea cerințelor tehnice naționale cu cele europene și instituirea unor standarde mai ridicate de siguranță. Potrivit proiectului, cerințele aplicabile vehiculelor vor fi grupate în trei categorii: siguranța în funcționare, siguranța la locul de muncă și performanța de mediu. Vehiculele și componentele acestora urmează să fie proiectate, construite și asamblate astfel încât să fie redus riscul de rănire a ocupanților și a altor persoane implicate în procesul tehnologic. Militarii din Republica Moldova, România și Statele Unite ale Americii participă în perioada 4-19 septembrie la exercițiul multinațional Scutul de Foc 2026. În acest context, pe drumurile naționale vor avea loc deplasări ale tehnicii militare către centrele de instruire, acestea urmând să se desfășoare pe timp de noapte pentru a nu perturba traficul rutier. Potrivit Ministerului Apărării, la exercițiu participă militarii din cadrul subunităților de infanterie și artilerie ale Armatei Naționale, reprezentanți ai Inspectoratului General de Carabinieri ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și militarii din Armata Română și Garda Națională a Carolinei de Nord din Statele Unite ale Americii. Antrenamentele se vor desfășura la centrele de instruire ale unităților militare din garnizoanele Nord, Centru și Sud. Exercițiul este condus de Republica Moldova și are drept obiectiv consolidarea capacităților de apărare, creșterea nivelului de pregătire operațională și îmbunătățirea coordonării între structurile de comandă ale Armatei Naționale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 5-7 septembrie 2026. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 96 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 91 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dragi radioascultători, ora 14 și 24 de minute. Continuăm această oră cu dedicații. Doamne, ce iute și repede trece timpul atunci când suntem împreună. De altfel, și în această pauză, dar și în timpul în care au fost difuzate melodiile solicitate, am adunat atâtea mesaje frumoase și atâtea gânduri de la toată lumea bună și frumoasă care ne ascultă și care stau cu urechile pe Radio Play. Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie doamna Zina. Vă rog să includeți melodia de Olesea Olteanu, E dor de sătucul meu, pentru doamna care a solicitat o melodie la alegere să fie și pentru toți ascultătorii Playului. Vă mulțumesc, vă doresc tuturor zile de odihnă binecuvântate și folosindu-mă de bunătatea dumneavoastră, vă rog melodia Cu drag de părinții mei. Zile de odihnă liniștite vă doresc cu tot respect. Zinaida Soroca. Mulțumim din suflet, dragă doamnă. A și fost difuzată o melodie despre satul meu în ora precedentă, dar mai difuzăm cu tot dragul încă o melodie. Leo, care împlinește un anișor mâine, îl felicită mămica și transmite multă, multă sănătate, anișori frumoși și mult norocel. Salutare plăieșilor, doamna Veronica, aprecieri și mult respect pentru emisiune. Vă rog mult să difuzați melodia Ce frumos, interpretată de Tatiana Turtureanu, pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru noi, fetele Natalia, Veronica Vladiuc, nepoții Samuel și Sofia. Sănătate multă, noroc și reușite, Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumim anticipat, ne scrie doamna Nina Vladiuc. Cu mare drag, fiți sănătoase, doamnelor! Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată aș dori să ascult melodia din repertoriul artistei Diamanta Paterău, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Play.

fetele și felicită și o salută cu tot dragul, o îmbrățișează prin intermediul plaiului pe sora Eugenia Grădinar și solicită o melodie despre soră cu tot dragul din partea fratelui. Nepoțica Diana Tudos este felicitată din partea doamnei Elena și transmite multă, multă sănătate, fericire și ani frumoși înainte.

0: 0900 372 29, numărul de telefon pentru dedicații. Aici ne puteți contacta în fiecare zi, de luni până vineri, de la 13 până la 15, pentru a transmite mesajele voastre celor care vă ascultă, celor dragi, celor sărbătoriți. Iată că avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună!
1: Îmi spune Pavel Reces, Veță Roca.
0: Așa.
1: Doresc să ascult cânticul de Nicolae Paleț, jucat sârba moldoveni. Ca la noi, la citirieni, orchei ungheni și nisporieni. Pentru toți ascultătorii, vă zic o zi bună.
0: Mulțumim, domnul Pavel. Mulțumim. Sănătate multă. La revedere.

salutare încă o dată, dragă Veronica, ne scrie doamna Tamara. Azi am o mare plăcere să ascult cântecul Hai la sârbă roată din repertoriul domniei voastre. Te voi asculta cu mare plăcere să te aud. Îți mulțumesc absolut pentru tot și pentru toate. O după-amiază liniștită și un weekend distractiv cu clipe frumoase să petreceți. Dragă doamnă, această melodie cu siguranță dumneavoastră ați ascultat-o pe YouTube, probabil de la evenimente, din cadrul unui eveniment, a unei nunți frumoase, unde am interpretat-o. Hai la sârbă roată este melodia doamnei Zinaida Julia. Eu aici la radio, bineînțeles că difuzez melodiile mele de autor, care mi-aparțin cu linie melodică, cu text, cu toate. Astfel, această melodie nu o putem difuza doar decât în interpretarea marei artiste Zinaida Julia. O includ cu mare drag. În rest, atunci când suntem la evenimente, la nunți, la botezuri, la cumetrii, la petreceri frumoase, acolo cântăm live, cântăm pentru oamenii frumoși care petrec și pentru toți petrecăreții toate melodiile. Aici la radio difuzăm doar melodiile de autor. Bună ziua, ne scrie Cristinela Buruiană din satul Boghiceni. Vreau să ascult melodia Târziu, mamă, ai venit din repertoriul Valentinei Aga.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Valentina Aga, târziu, mamă, ai venit, a răsunat până la ora 14:52, dragilor, ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestei ediții, dar nu înainte de a prelua mesaje frumoase, pentru că mai avem și era și cineva la telefon, 0900 3 de 7 2 de 9. Lilia Căinăreanu ne scrie: dragă, scumpă Veronica, te rog frumos pentru mama noastră, Elisaveta Căinăreanu, o melodie, Are mama trei fete. Noi suntem trei surori, toate o iubim și o vrem sănătoasă. Îți mulțumim pentru dăruire și răbdare. Cu mare drag va răsuna o melodie pentru mămica dumneavoastră, să o țină Dumnezeu în putere. Ziua Radio Play, ne scrie Octavian Gojan: astăzi este ziua tatălui meu, Anatolie Gojan, și cu această ocazie frumoasă vrem cu toată familia să-l felicităm prin intermediul dumneavoastră. Să-i dorim multă sănătate, bucurii, răbdare și noroc în viață. Cu părere de rău, suntem departe de el, ne desparte străinătatea și vă rog să includeți melodia de Igor Cuciuc, Tată, azi e ziua ta. La mulți ani fericiți, tată! Noi, copiii și nepoții, te iubim foarte mult. Mesaj semnat de către Octavian Gojan. Bună ziua, Veronica, ne scrie Silvia Toma: eu vă rog să includeți melodia pentru mama mea, Maria Cucoș, cântau Mandolinele. Vă mulțumesc frumos!

0: Mai avem pe cineva la telefon, ultimul apel.
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Radio Play, vă ascultăm.
1: Doamna Veronica, bun, da. Doamne, se adresează bunicuță din Căinari, Irina Păținor. Doresc să-mi felicit nepoțica Irina cu prilejul căsătoriei. Dorindu-i multă sănătate, casă de piatră, dragoste, noroc. Primări rocă de la soț și toți cei care o cuvoară. Drum bun în viață. Dumnezeu să-i aibă în pază, în paza lui. Și la felicitare Israelului, ătoră bunelul Nicolae, bunica Nadejda, părinții, din păcate bunelul Mihail, îi păzește din ceruri. Și-aș dori un cântec de Adrian Ursu la mulți ani.
0: Multă, multă sănătate vă dorim și răbdare.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag, stimată doamnă. Multă sănătate, răbdare și putere vă dorim și noi.
1: Mulțumesc.
0: Și o zi binecuvântată să aveți. Multă, multă sănătate. La revedere.

Dragii mei, mai avem 4 minuțele până la ora fixă, până iarăși ne prind știrile orei 15 și bineînțeles că după 15 vor mai răsuna melodiile pe care le-ați solicitat dumneavoastră, eu deja le-am programat. Rămâneți aproape cu Radio Play, pe finalul acestei ore va răsuna melodia Ce frumos din repertoriul Taniei Turtureanu, solicitarea care a venit din partea doamnei Nina Vladiuc pentru fetele ei și pentru dumnea ei. Multă, multă sănătate le dorim tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, tuturor radioascultătorilor noștri care ne ascultă și care șalină și-și mângâie sufletul cu muzica, cu melodiile întregite care răsună la noi pe post. Vă mulțumim tuturor pentru audiție, vă mulțumim pentru fiecare mesaj, fiecare cuvințel, multă, multă sănătate, zile fericite, bucurii multe și împliniri. Eu sunt Veronica Soruceanu. Sâmbătă și duminică nu ne auzim, ne auzim de luni cu aceeași energie, cu aceeași emoție și doar cu gânduri bune. De luni de la 13. Rămâneți cu bine, Ce frumos, Tania Turtureanu și după 15 celelalte melodii. Vă îmbrățișez cu sufletul, numai bine vă doresc!

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Toate școlile din țară urmează să utilizeze catalogul electronic pe parcursul anului curent de studii prin intermediul sistemului informațional catalogul electronic. Pentru școlile care vor utiliza platforma pentru prima dată, MEC va utiliza instruiri pentru cadrele didactice. La acestea vor participa profesorii din aproximativ 400 de instituții care vor fi instruiți privind utilizarea catalogului și gestionarea datelor școlare. Extinderea sistemului va fi însoțită și de investiții în infrastructura digitală. Sunt planificate lucrării de extindere a rețelelor locale și îmbunătățirea accesului la internet în circa 300 de instituții de învățământ. Prin implementarea catalogului electronic la nivel național, autoritățile urmăresc să reducă birocrația și utilizarea documentelor pe hârtie, iar profesorii, elevii și părinții să aibă acces mai rapid la informațiile despre procesul educațional, explică Ministerul Educației. Serviciul Vamal al Republicii Moldova marchează astăzi ziua profesională a funcționarului Vamal și 35 de ani de la fondare. Evenimentul aniversar a reunit generații de funcționari Vamali care au contribuit la dezvoltarea instituției de la începuturile sistemului Vamal național până la etapa actuală de modernizare și integrare europeană. Prezent la eveniment, premierul Vasile Tofan a vorbit despre direcțiile de dezvoltare ale serviciului Vamal cu accent pe o mai bună gestionare a riscurilor și facilitarea activității mediului de afaceri. În semne de apreciere a profesionalismului, responsabilității și devotamentului manifestate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu prilejul acestui moment aniversar, șeful guvernului a înmânat o serie de diplome de onoare ale Guvernului Republicii Moldova. Vicepreministra pentru Integrare Europeană Cristina Gerasimov a participat astăzi la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale alături de miniștrii pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate la aderare. Discuțiile s-au axat pe sprijinul pe care statele membre îl pot oferi țărilor candidate în procesul de pregătire pentru aderare. În marja reuniunii, oficiala a avut mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos și cu omologii din Danemarca, Cehia, Grecia, Franța, Austria, Malta, Suedia, Belgia și Spania. Discuțiile au vizat situația Republicii Moldova în procesul de negocieri pentru aderarea la UE și obiectivele pentru lunile următoare. Reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale are loc la Dublin în perioada 3-4 septembrie, fiind organizată de Irlanda, țara care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La reuniune participă miniștrii din statele membre, reprezentanți ai țărilor candidate și potențial candidate, precum și oficiali ai instituțiilor europene. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: este corect, 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este, atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin, adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

Fetele din Botoșani a prins dorul rădăcină, a răsunat pe undele plaiului până la 15:36 de minute. Dragilor, continuăm și această oră cu melodii îndrăgite, cu muzică frumoasă și cu știri, actualități și informații care trebuie să ajungă la dumneavoastră. Toate școlile din țară urmează să utilizeze catalogul electronic pe parcursul anului curent de studii prin intermediul sistemului informațional catalogul electronic. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în anul precedent, platforma era utilizată de 716 instituții de învățământ general, ceea ce reprezenta aproximativ 60% din numărul total de școli. Se permite profesorilor să înregistreze în format digital notele, absențele și temele pentru acasă, iar elevii și părinții pot urmări situația școlară, orarul lecțiilor și alte informații despre procesul educațional. Pentru școlile care vor utiliza platforma pentru prima dată, Ministerul Educației și Cercetării va organiza instruiri pentru cadrele didactice. La acestea vor participa profesori din aproximativ 400 de instituții care vor fi instruiți privind utilizarea catalogului și gestionarea datelor școlare. Extinderea sistemului va fi însoțită și de investiții în infrastructura digitală. Sunt planificate lucrări de extindere a rețelelor locale și îmbunătățirea accesului la internet în 292 de instituții de învățământ. Prin implementarea catalogului electronic la nivel național, autoritățile urmăresc să reducă birocrația și utilizarea documentelor pe hârtie, iar profesorii, elevii și părinții să aibă acces mai rapid la informațiile despre procesul educațional, explică Ministerul Educației. Pe undele plaiului răsună chiar acum melodia Te iubesc, mă iubești, din repertoriul Regretaților, Doina și Ion Aldea Teodorovici.

0: Publicitate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Bunica și Bunelul Fest, participanți din Moldova și România înscriși la festival. Peste 500 de seniori din Republica Moldova și România s-au înscris la ediția din acest an a festivalului Bunica și Bunelul Fest. Evenimentul a intrat în etapa online, iar până pe 14 septembrie publicul poate urmări prestațiile participanților și își poate susține favoriții prin vot. Participanții înscriși individual, în cupluri sau în grupuri provin din zeci de localități din Republica Moldova, dar și din România. Aceștia își prezintă talentul și poveștile de viață prin cântece, dansuri, fotografii, lucrări handmade, rețete de familie și activități dedicate unui stil de viață activ. Bunica și Bunelul Fest este un eveniment cultural-artistic dedicat persoanelor vârstnice și urmărește să promoveze îmbătrânirea activă, dialogul dintre generații, precum și tradițiile și patrimoniul cultural local. Festivalul se desfășoară în format hibrid și cuprinde 7 probe, 3 dintre acestea sunt competitive, iar alte 4 sunt dedicate prezentării creațiilor, experiențelor și preocupărilor seniorilor. În cadrul concursului Miss Mister Bunica și Bunelul, seniori care inspiră, participă 13 cupluri din Republica Moldova și România, fiecare având în spate cel puțin 45 de ani de viață împreună. Pe lângă concursuri, festivalul include și expoziții tematice, viață cu demnitate, frumusețea vârstei de argint, ce pot face mâinile dibace, gustul copilăriei și formula sănătății. Aceste probe nu presupun clasamente, iar participanții își prezintă fotografii, lucrări, rețete de familie și obiceiuri pentru o viață activă. Evenimentul va cuprinde finalele concursurilor, momente artistice, expoziții tematice, ateliere creative, iar participanții vor primi diplome, trofee și premii.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.

0: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tractoarele, remorcile și alte vehicule agricole și forestiere vor putea fi puse pe piață, înmatriculate și date în exploatare doar după omologare și prezentarea unui certificat de conformitate potrivit unui proiect de lege votat astăzi în prima lectură de Parlament. Inițiativa elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare transpune parțial în legislația națională regulamentul UE numărul 167 din 2013 și angajamentele asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul a fost prezentat în plen de către secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean, care a explicat că documentul urmărește armonizarea cerințelor tehnice naționale cu cele europene și instituirea unor standarde mai ridicate de siguranță. Potrivit proiectului, cerințele aplicabile vehiculelor vor fi grupate în trei categorii: siguranța în funcționare, siguranța la locul de muncă și performanța de mediu. Vehiculele și componentele acestora urmează să fie proiectate, construite și asamblate astfel încât să fie redus riscul de rănire a ocupanților și a altor persoane implicate în procesul tehnologic. Militarii din Republica Moldova, România și Statele Unite ale Americii participă în perioada 4-19 septembrie la exercițiul multinațional Scutul de Foc 2026. În acest context, pe drumurile naționale vor avea loc deplasări ale tehnicii militare către centrele de instruire, acestea urmând să se desfășoare pe timp de noapte pentru a nu perturba traficul rutier. Potrivit Ministerului Apărării, la exercițiu participă militarii din cadrul subunităților de infanterie și artilerie ale Armatei Naționale, reprezentanți ai Inspectoratului General de Carabinieri ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și militarii din Armata Română și Garda Națională a Carolinei de Nord din Statele Unite ale Americii. Antrenamentele se vor desfășura la centrele de instruire ale unităților militare din garnizoanele Nord, Centru și Sud. Exercițiul este condus de Republica Moldova și are drept obiectiv consolidarea capacităților de apărare, creșterea nivelului de pregătire operațională și îmbunătățirea coordonării între structurile de comandă ale Armatei Naționale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 5-7 septembrie 2026. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 96 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 91 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Siguranța copiilor și adolescenților pe internet, influența rețelelor sociale asupra sănătății mentale și măsurile necesare pentru protejarea tinerilor sunt discutate astăzi la Chișinău în cadrul unui dialog de politici la nivel înalt. Președinta Maia Sandu susține că părinții și profesorii nu trebuie lăsați singuri în fața provocărilor generate de mediul digital. Evenimentul continuă dialogul politic inițiat anterior de șefa statului pe tema siguranței copiilor și adolescenților în mediul online și a impactului rețelelor sociale. Dialogul este organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub suspiciile președinției Republicii Moldova și cu cofințarea Uniunii Europene. La eveniment participă oficiali, reprezentanții ai agențiilor ONU, experți din Republica Moldova și din străinătate, precum și tineri. La deschidere au fost prezente președinta Maia Sandu, prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, directoarea pentru sisteme de sănătate din cadrul Biroului Regional pentru Europa, Natasha Azopar de Muscat și ambasadoarea UE în Republica Moldova. Șefa statului a declarat că siguranța și sănătatea mentală a copiilor în era digitală au devenit o prioritate în condițiile în care o mare parte din viața acestora se desfășoară online. Am stabilit siguranța și sănătatea mentală a copiilor în era digitală drept temă prioritară dintr-o constatare simplă. O mare parte din viața lor se desfășoară online, iar ecranele le influențează direct atenția, emoțiile și felul în care se văd ei înșiși, declară Maia Sandu. Președinta a atras atenția asupra problemelor de sănătate mentală în rândul tinerilor și a subliniat că familia și școala au nevoie de sprijin pentru a face față noilor provocări. În acest sens, președinta a pledat pentru implicarea comună a familiilor, școlilor, sistemul de sănătate, autorități și companii digitale. Obiectivul nostru este simplu și ferm. Fiecare copil din Republica Moldova să poată crește sănătos, liber și în siguranță, într-o lume în care realitatea fizică și cea digitală se întrepătrund. Republica Moldova nu trebuie să parcurgă această călătorie singură. Nici o țară nu are încă un model perfect, susține membra statelor UE, dar foarte multe state UE au testat deja mai multe abordări. Învățând din aceste experiențe, Republica Moldova poate avansa și mai bine și mai repede spre propriile sale soluții echilibrate. Ambasadoarea a subliniat că serviciile digitale destinate copiilor trebuie să fie adaptate vârstei acestora și să ofere mecanisme eficiente de protecție. Totodată, tinerii trebuie să dispună de modalități accesibile și raportarea problemelor și să fie implicați în luarea deciziilor care îi afectează.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Dragii mei radioascultători, iată că ne vedem cumva ajunși de finalul acestei ore, acestei ediții de vineri. A trecut și prima săptămână din septembrie, iar noi am deschis ușa toamnei cu gânduri bune, cu muzică frumoasă și cu oameni dragi aproape de suflet. Pentru zilele de weekend, meteorologii anunță o vreme schimbătoare. Ușor, sâmbătă 5 septembrie la Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 31 de grade, însă sunt posibile averse și descărcări electrice. Duminică 6 septembrie e vremea să răcorește considerabil, cu temperaturi de până la 24 de grade și ploi slabe. Dacă aveți planuri pentru acest weekend, luați și umbreluța cu voi, dar nu uitați să luați și buna dispoziție. Iar gândul meu pentru această zi de vineri este simplu: să nu așteptăm zile perfecte ca să fim fericiți. Să învățăm să găsim frumusețea în zilele pe care le avem, într-o melodie, într-un om drag, într-o cafea băută în liniște sau într-un simplu "mă bucur că ești aici". Vă mulțumesc că ați fost alături și astăzi. Mulțumesc pentru toate mesajele, toate dedicațiile și gândurile frumoase. Eu sunt Veronica Soruceanu, iar de aici, de la Radio Play, vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu sănătate, oameni dragi aproape și cât mai multe motive de bucurie. Noi ne reauzim cu drag de luni, de la 13. Să aveți o toamnă frumoasă, începută cu sufletul deschis și cu multe bucurii.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Gospodăriile din Republica Moldova pot beneficia în perioada 4-13 septembrie curent de vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea unor electrocasnice eficiente energetic în cadrul unei noi sesiuni a programului guvernamental EcoVoucher finanțată de Uniunea Europeană. Programul este destinat sprijinirii familiilor care doresc să înlocuiască electrocasnicele vechi cu echipamente care consumă mai puțină energie. În această sesiune, voucherele pot fi utilizate pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă CNED, echipamentele eligibile trebuie să respecte standardele de eficiență energetică și cerințele de conformitate.

0: comunitate europeană. Prin înlocuirea aparatelor electrocasnice cu unele mai eficiente, gospodăriile își pot reduce consumul de energie electrică și implicit cheltuielile pentru facturi. Importurile de cereale și oleaginoase vor fi supuse unui regim provizoriu de licențiere până la 31 octombrie 2026. Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua proiectul de lege care prevede instituirea acestui mecanism fără posibilitatea prelungirii termenului. Documentul a fost criticat de opoziție. Raportul proiectului a fost prezentat în plen de vicepreședintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Dorian Istrati. Vicepreședintele Comisiei a precizat că documentul a fost examinat și în contextul propunerii și obiecțiilor formulate în avizul Guvernului și în avizul Direcției Generale Juridice a Secretarului Parlamentului. Inițiativa legislativă aparține președintelui Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Potrivit notei de fundamentare, licențierea provizorie urmărește prevenirea afectării producătorilor agricoli autohtoni de importurile masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Autorul proiectului menționează că în prezent prețul grâului pe piața internă este cu 1,5 lei mai mic decât prețul din portul Constanța. Cererile pentru eliberarea licențelor de import vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Licența de import va fi eliberată gratuit. Lucrările de amenajare a sensului giratoriu de la intersecția drumurilor naționale M1 și R4 în apropierea localităților Ciurescu, Cricova și Goianul Nou au fost finalizate, iar obiectivul a fost dat în exploatare. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor AND, amenajarea intersecției a fost necesară din cauza traficului intens și a riscurilor de accidente înregistrate în zonă. Zilnic, pe acest sector circulă în medie peste 7300 de autovehicule pe M1 și circa 8000 de autovehicule pe R4. Noul sens giratoriu are o rază de 11 metri și 4 brațe de acces, precum și o insulă centrală și insule separatoare pentru dirijarea traficului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade. Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
6: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tractoarele, remorcile și alte vehicule agricole și forestiere vor putea fi puse pe piață, înmatriculate și date în exploatare doar după omologare și prezentarea unui certificat de conformitate potrivit unui proiect de lege votat astăzi în prima lectură de Parlament. Inițiativa elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare transpune parțial în legislația națională regulamentul UE numărul 167 din 2013 și angajamentele asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul a fost prezentat în plen de către secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean, care a explicat că documentul urmărește armonizarea cerințelor tehnice naționale cu cele europene și instituirea unor standarde mai ridicate de siguranță. Potrivit proiectului, cerințele aplicabile vehiculelor vor fi grupate în trei categorii: siguranța în funcționare, siguranța la locul de muncă și performanța de mediu. Vehiculele și componentele acestora urmează să fie proiectate, construite și asamblate astfel încât să fie redus riscul de rănire a ocupanților și a altor persoane implicate în procesul tehnologic. Militarii din Republica Moldova, România și Statele Unite ale Americii participă în perioada 4-19 septembrie la exercițiul multinațional Scutul de Foc 2026. În acest context, pe drumurile naționale vor avea loc deplasări ale tehnicii militare către centrele de instituție.

0: construire, acestea urmând să se desfășoare pe timp de noapte pentru a nu perturba traficul rutier. Potrivit Ministerului Apărării, la exercițiu participă militarii din cadrul subunităților de infanterie și artilerie ale Armatei Naționale, reprezentanți ai Inspectoratului General de Carabinieri ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și militarii din Armata Română și Garda Națională a Carolinei de Nord din Statele Unite ale Americii. Antrenamentele se vor desfășura la centrele de instruire ale unităților militare din garnizoanele Nord, Centru și Sud. Exercițiul este condus de Republica Moldova și are drept obiectiv consolidarea capacităților de apărare, creșterea nivelului de pregătire operațională și îmbunătățirea coordonării între structurile de comandă ale Armatei Naționale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 5-7 septembrie 2026. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 96 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 91 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Gospodăriile din Republica Moldova pot beneficia în perioada 4-13 septembrie curent de vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea unor electrocasnice eficiente energetic în cadrul unei noi sesiuni a programului guvernamental EcoVoucher finanțată de Uniunea Europeană. Programul este destinat sprijinirii familiilor care doresc să înlocuiască electrocasnicele vechi cu echipamente care consumă mai puțină energie. În această sesiune, voucherele pot fi utilizate pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă CNED, echipamentele eligibile trebuie să respecte standardele de eficiență energetică și cerințele de conformitate europene. Prin înlocuirea aparatelor electrocasnice cu unele mai eficiente, gospodăriile își pot reduce consumul de energie electrică și implicit cheltuielile pentru facturi. Importurile de cereale și oleaginoase vor fi supuse unui regim provizoriu de licențiere până la 31 octombrie 2026. Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua proiectul de lege care prevede instituirea acestui mecanism fără posibilitatea prelungirii termenului. Documentul a fost criticat de opoziție. Raportul proiectului a fost prezentat în plen de vicepreședintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Dorian Istrati. Vicepreședintele Comisiei a precizat că documentul a fost examinat și în contextul propunerii și obiecțiilor formulate în avizul Guvernului și în avizul Direcției Generale Juridice a Secretarului Parlamentului. Inițiativa legislativă aparține președintelui Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Potrivit notei de fundamentare, licențierea provizorie urmărește prevenirea afectării producătorilor agricoli autohtoni de importurile masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Autorul proiectului menționează că în prezent prețul grâului pe piața internă este cu 1,5 lei mai mic decât prețul din portul Constanța. Cererile pentru eliberarea licențelor de import vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenției Naționale.

0: naționale pentru siguranța alimentelor. Licența de import va fi eliberată gratuit. Lucrările de amenajare a sensului giratoriu de la intersecția drumurilor naționale M1 și R4 în apropierea localităților Ciurescu, Cricova și Goianul Nou au fost finalizate, iar obiectivul a fost dat în exploatare. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor AND, amenajarea intersecției a fost necesară din cauza traficului intens și a riscurilor de accidente înregistrate în zonă. Zilnic, pe acest sector circulă în medie peste 7300 de autovehicule pe M1 și circa 8000 de autovehicule pe R4. Noul sens giratoriu are o rază de 11 metri și 4 brațe de acces, precum și o insulă centrală și insule separatoare pentru dirijarea traficului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade. Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Citate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tractoarele, remorcile și alte vehicule agricole și forestiere vor putea fi puse pe piață, înmatriculate și date în exploatare doar după omologare și prezentarea unui certificat de conformitate potrivit unui proiect de lege votat astăzi în prima lectură de Parlament. Inițiativa elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare transpune parțial în legislația națională regulamentul UE numărul 167 din 2013 și angajamentele asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul a fost prezentat în plen de către secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean, care a explicat că documentul urmărește armonizarea cerințelor tehnice naționale cu cele europene și instituirea unor standarde mai ridicate de siguranță. Potrivit proiectului, cerințele aplicabile vehiculelor vor fi grupate în trei categorii: siguranța în funcționare, siguranța la locul de muncă și performanța de mediu. Vehiculele și componentele acestora urmează să fie proiectate, construite și asamblate astfel încât să fie redus riscul de rănire a ocupanților și a altor persoane implicate în procesul tehnologic. Militarii din Republica Moldova, România și Statele Unite ale Americii participă în perioada 4-19 septembrie la exercițiul multinațional Scutul de Foc 2026. În acest context, pe drumurile naționale vor avea loc deplasări ale tehnicii militare către centrele de instruire, acestea urmând să se desfășoare pe timp de noapte pentru a nu perturba traficul rutier. Potrivit Ministerului Apărării, la exercițiu participă militarii din cadrul subunităților de infanterie și artilerie ale Armatei Naționale, reprezentanți ai Inspectoratului General de Carabinieri ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și militarii din Armata Română și Garda Națională a Carolinei de Nord din Statele Unite ale Americii. Antrenamentele se vor desfășura la centrele de instruire ale unităților militare din garnizoanele Nord, Centru și Sud. Exercițiul este condus de Republica Moldova și are drept obiectiv consolidarea capacităților de apărare, creșterea nivelului de pregătire operațională și îmbunătățirea coordonării între structurile de comandă ale Armatei Naționale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 5-7 septembrie 2026. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 96 de bani, cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 91 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță

0: Pentru ziua de mâine, averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza, extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play, Radio Play.
1: Radio Play. Este ora 21.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Toate școlile din țară urmează să utilizeze catalogul electronic pe parcursul anului curent de studii prin intermediul sistemului informațional catalogul electronic. Pentru școlile care vor utiliza platforma pentru prima dată, MEC va utiliza instruire pentru cadrele didactice. La acestea vor participa profesorii din aproximativ 400 de instituții care vor fi instruiți privind utilizarea catalogului și gestionarea datelor școlare. Extinderea sistemului va fi însoțită și de investiții în infrastructura digitală. Sunt planificate lucrării de extindere a rețelelor locale și îmbunătățirea accesului la internet în circa 300 de instituții de învățământ. Prin implementarea catalogului electronic la nivel național, autoritățile urmăresc să reducă birocrația și utilizarea documentelor pe hârtie, iar profesorii, elevii și părinții să aibă acces mai rapid la informațiile despre procesul educațional, explică Ministerul Educației. Serviciul Vamal al Republicii Moldova marchează astăzi ziua profesională a funcționarului Vamal și 35 de ani de la fondare. Evenimentul aniversar a reunit generații de funcționari Vamali care au contribuit la dezvoltarea instituției de la începuturile sistemului Vamal național până la etapa actuală de modernizare și integrare europeană. Prezent la eveniment, premierul Vasile Tofan a vorbit despre direcțiile de dezvoltare ale serviciului Vamal cu accent pe o mai bună gestionare a riscurilor și facilitarea activității mediului de afaceri. În semne de apreciere a profesionalismului, responsabilității și devotamentului manifestate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu prilejul acestui moment aniversar, șeful guvernului a înmânat o serie de diplome de onoare ale Guvernului Republicii Moldova. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat astăzi la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale alături de miniștrii pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate la aderare. Discuțiile s-au axat pe sprijinul pe care statele membre îl pot oferi țărilor candidate în procesul de pregătire pentru aderare. În marșa reuniunii, oficiala a avut mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos și cu omologii din Danemarca, Cehia, Grecia, Franța, Austria, Malta, Suedia, Belgia și Spania. Discuțiile au vizat situația Republicii Moldova în procesul de negocieri pentru aderarea la UE și obiectivele pentru lunile următoare. Reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale are loc la Dublin în perioada 3-4 septembrie, fiind organizată de Irlanda, țara care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La reuniune participă miniștrii din statele membre, reprezentanți ai țărilor candidate și potențial candidate, precum și oficiali ai instituțiilor europene. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi aflăm ce legătură au fructele cu dimensiunea creierului. Voluminosul și performantul creier al omului modern este rezultatul unei evoluții îndelungate, iar una dintre etapele cruciale ale acesteia ar fi fost introducerea în alimentația fructelor, potrivit unui nou studiu. Prin descoperirea fructelor și înțelegerea modului în care le-ar putea mânca, unele primate au făcut un mare pas înainte în ceea ce privește dezvoltarea creierului, potrivit cercetătorilor americani. Citez: mulțumită acestui lucru, ne-am dezvoltat incredibil de mult volumul creierului. Închei citatul, a declarat cercetătorul Alex Decassion, de la Universitatea din New York și coautor al studiului. Am făcut să explodeze aportul nutrițional din alimentele pe care le consumăm, a adăugat el. Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au examinat alimentele preferate de peste 140 de specii de primate. Ei au constatat că speciile care au manifestat o înclinație către fructe și-au dezvoltat creierul cu aproximativ 25% mai mult decât cele care au consumat frunze. Acest lucru pune în discuție o teorie avansată la mijlocul anilor 90, potrivit căreia relațiile sociale complexe în cazul primatelor ar fi fost cele care ar fi contribuit la creșterea în volum a creierelor. O viață socială importantă, supraviețuirea și reproducția necesită o bună înțelegere a mediului și a altor primate, toate acestea dezvoltând creierul. Un fapt pe care Alex Decassion nu îl neagă, deși cercetătorii nu au găsit niciun indiciu care să ateste legătura dintre mărimea creierului primatelor studiate și complexitatea relațiilor lor sociale. Însă, ceea ce este sigur, după cum spune el, e faptul că introducerea fructelor în dietă, un adevărat aport exploziv de zahăr și de energie în comparație cu frunzele, a fost un factor determinant în acest sens. Dezvoltarea creierului este importantă pentru supraviețuire, însă vine cu un preț la nivel metabolic, aceasta necesitând un consum mai mare de energie. Creierul reprezintă 2% din greutatea noastră totală, însă el absoarbe 25% din energia pe care o avem, a adăugat cercetătorul. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

vieții puiul cel dulce și mic. La ra ra ra ra ra ra. Pasărea-mi spune că puiul a fost. La ra ra ra ra ra. Versul de dragoste.

Ai de lume, chiu.

Aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu, nu și de iubire.

0: era ca să îl împungea, dar era de dara, dar în brațe mă strângea, dar era de dara. Doamna mă că vânt a stat, dar era de dara, și mărița m-a lăsat, dar era de dara.
1: Radio Play. Este ora 3.